0: atro da biara nya
1: onjo beni
0: ya o kanku na ba
1: ya wa
0: ya o se de tina edo wa do yenji o ba ne pap

0: pim da bay. Ɛkɔ pim da bay. Ɛnuade de.
1: Yenya tie sompa.
0: Matra fa kwa blow. Arati. Matra fa kwa.

dia na sɛ no me fra onyankopɔn ɔno ɔdan no me ɛma ne yɛhyira bɛmma bi a yɛfrɛ no ɔpanyini isaac wɔwɔ ma mmienu esau ne jacob na esau no na yɛ panyini na ɛkoma ne biri ati wɔtɔn no panyini ma jacob ɛde gye paano ne abins atidua ɛne paano ɛne ɔtɔn ne panyini de gyeɛ na sɛ wotɔɔ panyini no a panyini no na usually agya ne sta hyira no na wɔde israɛle bi ahwɛ me maame akunani ne ne nuanom nketewa nanso esau wɔtɔn no panyini

system no every was say 38 no say na iso kachre neja say meja isaba ko pe na wo shira menso meja na iso man ne susun a we no ko sempa ne ni da so so no and be ya mp and ya to abama foforo mo be ya mp e bi no timi bi no ho say na mama yetie de ne papa kan e wo aduasan kon na na ja Isaac bu ase ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso e na obetina ene wo se enome ne jana won san kan tino.

0: die waguo no
1: enua
0: na
1: utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: sompa
0: nie enyum nie sompa nie kafie bonie sompa nie
1: osha
0: ya ya bo
1: ya ba
0: sompa
1: sompa
0: ya ya ya bo